0: Poslušajte Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo srednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je stavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi 1,5 kilometra nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot 1 milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je dobila dve, kar pomeni, da vam uradno lahko rečem dobro jutro, tale noč je v polnem teku, da je Arlič sem z vami in če ste še budni, super, jaz sem vaša družba in skrbela bom za dobro glasbo, mogoče ste ravno na poti domov, mogoče pa se je tale noč za vaš šele začela, kakorkoli že, gremo skupaj naprej z dobro glasbo.

Ja, po mega feštice, noč pogosto še malo zavleče, mi očitno nismo edini, ki smo še po konci. Če vozite, bodite previdni, če pa počivate, pa naj vas malo spremljamo z vašimi največjimi hiti. Taj Arlič skrbi, da tale noč ne bo dolgočasna.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: večer.
1: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov. Je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se vzeli

0: ki velja za rojstni dan ZDA. Anketa ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila 3, dobro jutro, družba. Če ste še budni, potem veste, da ima ta del noči poseben občutek. Svet je bolj miren, glasba pa še bolj paše. Hvala, ker ste z aktualom.

0: aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij, britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Heli, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: ti krila od more.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za vgradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Sentir Insega na pi.
1: Korak za znanost.
2: Še ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij. Spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, na to pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali heli pa na to stopensko izolirajo do super čistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem oglju. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni uporabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale, cene so 2x više kot pred vojno, katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kaj ti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal na vodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je ustrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Drugemu je dala srce, Mitja Šinkovec na aktualu. Dobro jutro, tajarlicem z vami in morda vozite, morda delate ali pa preprosto ne spite. V vsakem primeru, dragi aktualovci, niste sami, mi smo tukaj z vami in vrtimo največje hite, da noč hitreje mine.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ja, v teh urah si marsikdo vzame čas zase, za misli ali pa samo za dobro glasbo v ozadju. Če ste to vi, potem smo veseli, da vam delamo družbo. Gremo naprej, skupaj do jutra.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev za nje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešila

0: izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Če tudi od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so naslednji med papirnati boljšimi ekipami, ki jim uvodna tekma ni zagotovila veselja. Portugalci, ki so odkrito napovedali boj za največja mesta, so se v skupini K nepričakovano opekli proti reprezentanci DR Konga. Izid tekme je bil 1-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Bo Rozman je na sredini volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža RZS je glasovalo 42 ljudi, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov.
0: Športno jutro na aktualu.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sel. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Še malo pa bodo tu počitnice in seveda veliko društev v Zasavju prireja tudi počitniško varstvo. Eden od njih pa je zagotovo tudi Društvo prijateljev mladine. Laura Izgoršek, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Tudi letos ste za otroke pripravili počitniško varstvo in hkrati tudi pridobili sredstva. Kaj to pomeni?
2: Res je, mi tako bom nekaj kot že vrsto let omogočamo zasavskim otrokom, predvsem trboveljskim otrokom, počitniška varstva in počitniške dejavnosti. Že drugo leto pa smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, torej javni razpis za financiranje programov izvajanja aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok, predvsem za tiste starše, ki so v službah in imajo seveda v času poletja težave z varstvom. Tako da ja, letošnje leto bo dodatno počitniško varstvo omogočalo staršem, da vključijo svoje otroke. Seveda pa kaj to pomeni? To pomeni, da mi bomo tako kot vedno počitniška varstva izvajali od 1. julija do 31. Avgusta, torej vsak delavnik. Se prilagodili staršem, to pomeni, da mi imamo še vedno navado, da starši sami napišejo oddaj do daj potrebujejo varstvo in se tega tudi držimo. Kar pa to pomeni, da v bistvu pač bo v okviru poletnih počitnic en sklop otrok imel popolnega brezplačnega počitniškega varstva. V tem času bomo seveda zagotovili razne aktivnosti za otroke in pa seveda tudi malico in topel obrok.
1: Koliko starim otrokom je namenjen? Verjetno starši pokličejo in vprašajo, ali je moj že prestar za to počitniško varstvo?
2: Bi vam rekla tako, na splošno naše počitniške dejavnosti, počitniška varstva, ki organiziramo, pri nas otroci niso prestari, če želijo hoditi. Ne? Vsekakor za otroke primerno od prvega razreda naprej, torej od takrat, ko potrebujejo varstvo, osnovnošolske otroke. Sam razpis ministrstva je vezan na prvo triado. Seveda pa za ostale aktivnosti, ki jih mi še v času poletja organiziramo, pa smo seveda odprti za vse otroke, ki se še želijo udeleževati naših dejavnosti.
1: Katere so te aktivnosti za tiste starše, ki bi mogoče letos prvič vključili v počitniško varstvo pri DPM Trbovlje otroke?
2: Tako je, mi v bistvu bomo nekakšen takšen plan smo si zadali, s 1. julijem začnemo. Rada bi mogoče tle starše opozorila, da bomo tudi letošnje leto imeli spletne prijave. To pomeni, da se bojo vsak četrtek ob 8. zvečer za naslednji teden spletne prijave odprle, tako za počitniška varstva, kot za počitniške dejavnosti. Počitniške dejavnosti so 9. do 13. ure, počitniška varstva pa tako, kot sem že povedala, toliko časa, kot starši potrebujejo. Drugače pa mislim, da smo pripravili zanimiv program. Zelo, zelo veseli smo, da vsako leto z nami v Trboljah sodelujejo številne organizacije, javni zavodi, ker s tem, ko bogatijo naš program, bom rekla, da tudi nam olajšajo delo, ker polete je le dolgo aktivno. Vsekakor pa si želimo, da bo tudi čim več, bom rekla, lepega vremena, da izkoristimo kopanje. Drugače pa en kup ustvarjalnih, športnih, izobraževalnih vsebin. Trudili se bomo, da bomo aktivnosti pripravili čim bolj pestro in da bodo primerne za vse otroke.

0: IT skupnosti oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo z Lauro iz Goršek iz Društva prijateljev Mladine Trbovlje in sicer o počitniškem varstvu in počitniških dejavnostih, ki jih pripravljajo. Laura, seveda pa vsega tega prej naštetega že ne bi mogli izpeljati brez srčnih prostovoljcev.
2: Vsekakor, to pa mislim, da je pač tizga res bistvenega pomena, da za nas bi bilo, lahko pripravimo še tukaj fajn program, če nimaš ljudi, težko karkoli narediš. Tako da en velik hvala vsem našim animatorjem, tistim, ki so se odločili, da bodo poletje preživeli z nami, da jim je mar za trboveljske otroke, da radi preživljajo čas z njimi. Z nas bo, bom rekla tako, glede na število pač naših animatorjev, bomo tudi seveda omejili pač prijave otrok, da zagotovimo pač, bom rekla, prva stvar je varno poletje za vse otroke.
1: Torej, tisti, ki se želijo prijaviti na počitniško varstvo, še enkrat mogoče je, da strneva, kaj morajo storiti starši?
2: Mi predlagamo, da nas kar lepo pokličejo na našo telefonsko številko 041-618-414 ali pač pišejo na naš naslov trbovlje.dpm@gmail.com. Dodali jih bomo na mailing listo staršev ali spremljajo našo Facebook stran. Na ta način bojo v bistvu pač najhitreje obveščeni o vseh aktivnostih in pa bodo prejeli tudi tedensko link do prijavnice za počitniške dejavnosti.
1: Hvala lepa, Laura. Jaz vam želim ene krasne, krasne počitnice.
2: Najlepša hvala, tudi mi se jih že veselimo.
1: Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, ker ste bili v najini družbi. Danes ste lahko izvedeli, kaj vse se bo v sklopu počitniškega varstva in dejavnosti dogajalo v Društvu prijateljev Mladine Trbovlje. V naslednjih oddajah pa gremo tudi čez hrib in pa še preverimo, kdo še je prejel sredstva za počitniško varstvo v občini Trbovlje. Srečno!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar s Kuma že pogledujeva na vzgor, bova pa vesela, če se nama boste pridružili, da nas bo več in da bo bolj prijetno, a ne? V današnji oddaji oziroma v oddaji Kumov pogled na vzgor se dotikamo verskih tem, takšnih ali drugačnih, no v današnji oddaji pa se bomo posredno dotaknili tudi bontona. In sicer govorili bomo o cerkvenem bontonu, kako se obnašati, ko vstopimo v cerkev. Za kristjane je cerkev sveti prostor in zato zahteva primerno vedenje. Ko vstopite v cerkev, ne stojite pri vhodu, razen seveda, če ne morete naprej. Neprimerno je tudi vstopiti v cerkev z rokami v žepih ali pa na hrbtu. In seveda pred vstopom v cerkev je potrebno izklopiti ali vsaj utišati mobilni telefon. Ko vstopimo v cerkev, ne bomo nadaljevali nedokončanih pogovorov, ker se v Božji hiši želimo zbrati in slišati Boga, ki nam govori, in tega zagotovo ne bomo mogli slišati, če bomo še naprej klepetali med seboj. Pomen natančnosti. Ja, v cerkev je potrebno vstopiti oziroma priti pred začetkom bogoslužja. Če prispete po začetku liturgije, poskusite tiho vstopiti v cerkev in opazovati, kaj se dogaja. Če pa je na sporedu molitev, branje iz pisma ali evangelija ali celo pridiga, počakajte, da se konča, nato pa hitro in tiho poiščite sedež. Poskusite s svojim prihodom ne motiti liturgije. Je pa seveda najboljši način, da se takšni situaciji izognete, da pridete pravočasno. Ravno tako počakajte do kave in druženja, da pozdravite in se pogovorite s prijatelji in družinskimi člani. Med bogoslužjem seveda ni primerno pozdravljati in se pogovarjati. Medtem, ko ste v cerkvi, se pogovarjajte z Bogom, in sicer z molitvijo, hvalnicami in izrazi hvaležnosti. Samo čaka, da vas sliši. Če smo prej omenili, da je zelo pomembno, da v cerkev pridete pravočasno, je tudi zelo pomembno, da cerkve kar tako tudi ne zapuščate. In sicer sploh ne bogoslužja pred odpustom, razen seveda, če gre za nujni primer. Če zapustimo cerkev pred koncem bogoslužja, nas to prikrajša duhovniškega blagoslova. Sama liturgija se začne: hvaljen bodi Bog, hvaljeno bodi njegovo kraljestvo, in konča se: pojdimo v miru. Zato ne obravnavajmo cerkve kot gostilne, kamor lahko prihajamo in odhajamo, kakor nam je všeč. A se spomnite časov, ko so ljudje na nedeljske maše nosili svoja najboljša oblačila? Ja, žal je danes cerkvena obleka postala preveč ležerna in sproščena. Na vseh področjih našega življenja bi morali Kristusu ponuditi najboljše, kar imamo, in enako velja tudi za oblačila. Pri bogoslužju se moramo oblačiti tudi skromno, predvsem pa neizzivalno, da ne bi pritegnili nepomembne pozornosti naše. Ja, v nekaterih kulturah velja prekrižanje nog za nevljudno in žaljivo, v naši sodobni kulturi je to spremenljivo, v neformalnih situacijah seveda, in tudi ponavadi imamo ženske navado, da prekrižamo noge, če nam je tako udobneje sedeti, s tem ni seveda popolnoma nič narobe. Sedaj pa vprašanje, ali je primerno, da ženske imamo v cerkvi prekrižane noge med liturgijo. Po pravilih strogo gledano je to preveč neformalno, preveč sproščeno, tako da če je le možno, da tega ne počnete. Prekrižane noge načeloma veljajo, da ste preveč sproščene, bi lahko rekli. Če imamo obe nogi na tleh, smo tudi pripravljeni takoj vstati, ko bo to potrebno. Tako da, če je le mogoče, se tega med liturgijo izogibamo.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o obnašanju in o cerkvenem bontonu. Sedaj bomo pa spregovorili o temi, kdaj in kako se prekrižati. Do neke mere je, kdaj se prekrižati ali ne, stvar osebne pobožnosti, ne dogme. Vendar pa obstajajo časi, ko se je primerno prekrižati ali pa ne. Primerno se je prekrižati, če boste kdaj v dilemi in ko boste v cerkvi, ko slišite eno od različic besedne zveze Oče, Sin in Sveti Duh. To je ponavadi na začetku in na koncu bogoslužja, takrat se morate prekrižati. Velja tudi, da se prekrižate ob vstopu v cerkev ali ko iz nje izstopite. Ni pa primerno, da se prekrižate pri prejemanju obhajila ali pa ko škof ali duhovnik izreče blagoslov. Takrat se lahko samo priklonite, da prejmete blagoslov, ni se potrebno prekrižati. Sedaj se bomo pa dotaknili tudi otrok v cerkvi. V cerkvah pogosto opazimo drobtinice od različnih prigrizkov, kjer so sedeli otroci. Starši včasih prinesemo prigrizke ali sok za svoje otroke. Pravzaprav prigrizke in sokove nosimo vse povsod, včasih jih prinesemo tudi na bogoslužje. Takšna praksa je neprimerna za bogoslužje in tudi predvsem nepravična do tistih, ki morajo potem za vami pospravljati. V najboljšem primeru lahko za majhne otroke ali dojenčke seveda prinesete stekleničko. To ni nič narobe. Prinašanje prigrizkov ali pa celih obrokov je pa, če smo iskreni, popolnoma neprimerno. Če otrok potrebuje hrano, ga je potrebno nahraniti pred začetkom bogoslužja ali pa enostavno bogoslužje zapustite in ga nahranite zunaj. Če pa otrok med bogoslužjem je, starši pred odhodom vsekakor pospravite prigrizke in drobtinice za seboj. Mimo grede žvečenje zvečilnega gumija med bogoslužjem je neprimerno tako za otroke kot za odrasle. Vsi tudi vemo, da naši malčki včasih med bogoslužjem ne bodo mogli biti več kot eno uro čisto mirni, ne bodo mogli mirno sedeti. Mogoče jim bo tudi potrebno zamenjati pleničko ali jih nahraniti. Če se vaš otrok znajde v enem od teh trenutkov, bodite prijazni do drugih in otroka odpeljite ven, ukolikor mu trenutne razmere to dopuščajo, da ne bi motil bogoslužja. Bi bilo pa seveda zelo zaželeno, da bi imeli v cerkvi poseben prostor namenjen potrebam otrok.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Punctual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Prva ponovitev.
3: Srebrni val na radiju Aktual.com.
6: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za Srebrni val in tudi tokrat, ja, seveda, bomo z vami v te naši in vaši oddaji. Takole bo tekla, z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, potem pokličemo kakšno društvo in končamo z gubico od smeha. Karkoli bo pa šel mes, bo pa prav prišlo in bo za vaše in naša ušesa. Skratka, Srebrni val, tudi tokrat z vami. In kot rečeno, z dogodki na današnji dan. Takole se je nekaj nabralo za na današnji dan. Rojen je bil Slavko Osterc, slovenski torej skladatelj, pisalo pa se je leto 1895. 1905. pa gledališka igralka Vida Juvan. 1912. pa Franc Šturm, slovenski skladatelj. Poslovili pa so se, no, samo za enega vem, in sicer za skladatelja češkega rodu sicer, Anton Ferster. Od dogodkov morda samo tale dva morda malce izmed pomembnejših, lahko rečem, 1940. so vojaki Rdeče armade zasedli Estonijo, Latvijo in Litvo, ki so tako postale sovjetske republike. Po zasedbi so Sovjeti v Sibirijo izgnali okoli 100 tisoč Estoncev, Latvicev in Litvancev. Pisalo pa se je leto 1991. Takrat je vojska Sovjetske zveze zapustila Mačarsko.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutki za kulturo pa tokrat bomo rekli iz pesmarice, lahko rečem izdaje, pesmi kar treh sicer, Magdalene Svetina Terčonin, Simone Solina, naše torej Trboveljčanke in Alberta Halaša. Naslov Vrvohodci, ampak tokrat sem izbral eno pesmico, bomo rekli, zanimivo po svoje, in sicer Magdalene Svetina Terčon z naslovom Rabim. Ne rabim ljubezni, samo tišino in topel sončni žarek, ki šine mimo mojega obraza na zemljo, da se kapljica zablešči. Ne rabim objema, samo hladen piš vetra, da me spomni, da sem, da vzvalovi travo, na kateri ležim. Ne rabim spominov, samo tiste od včeraj, mogoče, ker so se izsanjali v nekaj drugega. V resnici rabim vse to, v resnici rabim tebe.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Ja, lahko bi rekel, da smo se danes zbudili v lepo sredino jutro in dopoldne. Na telefonski zvezi Mare Goveškova z občinske organizacije Zveze borcev za ohranjene vrednote NOB. Lep in te tebi tudi seveda in vsem vam prijazen pozdrav. Srečno živjo.
2: Lep pozdrav. Smo mesec v juniju. Ta mesec je prav gotovo tisti pravi mesec za prireditve na prostem, za pohode, tekmovanja. Tudi Trbovlja se je prejšnji teden dogajalo vse mogoče. Klasen na turistični plac, na Stopnice, pri Delavskem domu. Videti in kupiti je bilo vse mogoče izdelke. Kaj vse ljudje znajo in zmorejo? V okolici Delavskega doma pa je bilo veliko število nepoznanih ljudi, verjetno iz drugih krajev Slovenije. Povedali so mi, da je vsa ta množica namenjena v našo jamo. Dekleta iz turističnega društva Trbovlje pa so jim za malico skuhale naš grenadirmrš in so jim ga postregli v Hrastniku o prihodi iz jame. Prav živahno je bilo v soboto v Trbovlja, k čemor so pripomogli tudi prijetni fantje, ki so svojemu prijatelju Anjeju pripravili fantovščino. Želimo vse lepo na novi življenjski poti. Ob močno druženje vojne za Slovenijo za Savje ob dnevu državnosti in 35. obletnici dveh letalskih napadov na Kum vabi v soboto 20. junija 26 ob 11. uri na Kum pred njihovo spominsko obeležje na Kumu. Slavnostni govornik bo načelni general štaba slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik. Slovesnost so podprle in omogočile občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Vabimo tudi naše člane, da se svečano sodeležijo. Tokrat vse tiste, ki ste se prijavili za kupitnike 21. junija 26, opozarjam, da bo avtobus iz Trbovlje odpeljal v nedeljo ob 9.30 uri od stopne postaje pri komunali in ustavljal na vsaki avtobusni postaji proti Trbovljam. Prav tako pa vas vabi Kulturno društvo Tončke Čeč na Galižjado, ki bo v soboto 20. junija vabljeni, prav prijetno bo, tako kot vsako leto. En lep pozdrav iz Trbovske pisarne Zveza borcev.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Takole je. Dan je kar lep, jaz upam, da ostane takšen tudi naprej, zato se je dobro že zjutraj, če se le da, malce nasmehniti ali nasmejati. Svojim, no pa dobro, včasih tudi tujim neumnostim, kakorkoli že. Vse to in še več je zapisano v naših vicih. Ferda praša prijateljca. Kakšna je razlika med Mercedesom in AIDSom? Kakšna, reče prijateljca. Nije, nobenega nimaš, če živiš pošteno. Mladi indijanec se oglas, pr šerifu pa prosi, če lahko spremeni ime. Kako pa ti ime? Ga vprašam. Jastreb, ki je padel v jezero. In kakšno ime želiš? Čaf. Ingrid zjutraj reče svojemu dragemu. Joj, Marija, grozne sanje sem imela nocoj. Ja, ko pa se ti je tako groznega sanjalo? Prav mi tja. Da sem morala biti kot striptizeta na odru. Gola, prav Ingrid. Ha, Matija jo pogleda pa prav. No ja, to se bila pa res, res grozne sanje. Ah, dragi moje in dragi moji, tole je pravzaprav čisto vse za danes, za današnjo sredo. S ponovitvijo, ki je v nedeljo zjutraj, seveda nas lahko ponovno poslušate. Kar kakor že, čas je, da se poslovimo, predvsem pa, ja, želimo vam lepe, prijetne, tople, poletne dneve in čisto tako malce na uho. Nisem zadel na jackpotu, veste, ampak našel sem prvega letošnjega jurčka.
2: Ej, lepo se imejte in do prihodnje srede. Lepo zdrav in srečno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dobro jutro, ura je 8. Dobra novica za upokojence. Konec junija bodo skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ga bo izplačal 30. junija skupaj z junijsko pokojnino. Višina dodatka bo odvisna od višine pokojnine. Najvišji letni dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Višji dodatek bodo prejeli upokojenci z nižjimi pokojninami, medtem ko bo pri višjih pokojninah znesek dodatka nižji. V Angliji je prišlo do hude železniške nesreče. V bližini mesta Bedford sta na isti progi trčila potniška vlaka, pri čemer je umrl strojevodja. Poškodovanih je bilo 89 ljudi, od tega 33 huje. Po trčenju se je iztiril še en vagon. Vzrok nesreče še ni znan, pristojne službe pa že preiskujejo okoliščine dogodka. V Innsbrucku je včeraj potekala elitna svetovna serija o športnem plezanju in se nadaljuje s tekmo v težavnosti. 6 Slovencev si je zagotovilo polfinale. Janja Garnbret je postavila izid najboljših kvalifikacij, s tretjim dosežkom kvalifikacij pa se je izkazal tudi Luka Potočar.

stopinj. Tudi začetek novega tedna bo večinoma sončen, popoldne pa je možna kakšna osvežilna nevihta. Danes bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Tudi na relaciji Litija-Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Niž 80, 13, nič 2.

0: Z vami je Radio Aktualcum in Nina Pečnik.
1: Dobro jutro, sončna nedelja je tukaj in na tole prijetno dopoldne vam družbo delam Nina Pečnik. V nadaljevanju bomo vijugali po zasavskih občinah, še prej pa nekaj najboljše glasbe samo na Kumu. Uživajte!

0: Actual cum?
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
4: Ne prespite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.

0: Za Zasavje na kratko.
1: Najprej zavimo v Trbovlje, kjer so ta teden odprli bazen. Cen vstopnic niso spreminjali, so pa obnovili veliko teraso, kjer so uredili kotičke za druženje. Še večja pridobitev pa je mobilno bazensko dvigalo, ki bo omogočilo varnejši in lažji vstop v vodo starejšim, invalidom in upokojencem.

Zagorje ob Savi in Izlake 24, Trbovlje 23. Pred nami je sončna nedelja. Uživali bomo v poletnih temperaturah, ki bodo presegle 30 stopinj. Nekaj več oblačnosti se lahko pojavi sredi popoldneva in zvečer, ko bodo možne tudi plohe ali nevihte. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. Danes bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: Mreža UNICEF-ovih varnih točk se širi tudi v Zagorje ob Savi. Občina Zagorje ob Savi se je pridružila projektu, ki otrokom in mladostnikom v stiski nudi varno zavetje, pogovor in pomoč. Na sedežu občine je tako na voljo nova varna točka, skupaj pa jih je v Zagorju zdaj že 11. Po vsej Sloveniji deluje več kot 1000 UNICEF-ovih varnih točk, kjer usposobljeni zaposleni mladim nudijo podporo in jih po potrebi usmerjajo do ustrezne pomoči.

0: Zasavje na kratko.
1: Z julijem bo z delom začela že četrta skupina programa Socialna aktivacija plus Zasavje. Izvajal se bo sporedno na dveh lokacijah, v Trboljah in Hrastniku. Skupina je namenjena brezposlenim, tistim, ki želijo spremembe ali podporno okolje za razvoj socialne mreže. Seveda pa tudi tistim, ki imajo željo delati na sebi in krepiti socialne ter komunikacijske sposobnosti.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktuál Kum.
1: Nový Citroën C5 Aircross. XL prostora, tehnológia i nudobia za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
1: Novi Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 23. junija od 8 do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Podpadež.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Začenja se koledarsko poletje. Slovenija se tudi letos pridružuje prazniku glasbe. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gornji Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado, Borštnikov prstan, bodo izročili igralcu Alešu Valiču. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodni, tako politični kot gospodarski usmeritvi države, izrazite ekonomske neenakosti. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v štirih dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku štirih etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vozniki pozor! Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji med približno 10 in 16 uro občasno oviran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Vozite previdno in upoštevajte navodila redarjev ter policije. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Nič 80, 13 nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, pet je čez deveto, dobro jutro. Danes je 21. juni, prvi poletni dan in hkrati dan, ko nas razveseljuje najdaljši dan v letu. Pred nami je uradni začetek poletja, čas dolgih večerov, dopustov, sladoleda, izletov in vsega lepega, kar prinašajo topli dnevi. Dejmo ga začeti tako, ko se spodobi. Z najboljšo glasbo, samo na Kumu. Uživajte!

0: Ritual Kum.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobrih 20 je čez deveto. Nina Pečnik sem danes vaša dopoldanska družba. Dobro jutro. Pravijo, da se kar 80% prepirov začne zato, ker nekdo še ni jedel. Tako da, če smo danes malo bolj sitni, res ni nujno, da je slab dan. Mogoče smo pa samo lačni. In rešitev, če vam lahko malo namignem, ja, se skriva v hladilniku.
1: Morje dobre glasbe na vašem najljubšem radiju.

Iz Lake Sava in Radeče 25, Litija Trbovlje in prav tako Hrastnik 24 stopinj. Poletna nedelja bo prinesla veliko sonca in precej vročine. Najvišje dnevne temperature bodo čez 30 stopinj. Popoldan in zvečer obstaja možnost za kakšno krajevno nevihto in tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme. Občasno pa nas lahko osveži kakšna popoldanska ploha. Pozor, vozniki! Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji med približno 10. in 16. uro občasno oviran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 0 2.

0: acumom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletni pobeg z Avtohiša Malgaj se bliža vrhuncu. Danes je zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri, v kateri bomo danes popoldne izžrebali glavno nagrado. Uporaba avtomobila za kar cel vikend. Na številko 041 30 30 70 pošljite sporočilo s ključno besedo Avtohiša Malgaj. Čaka vas brezskrben poletni pobeg, izlet do morja ali obisk prijateljev.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
5: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
4: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v Avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
8: Se vidimo!
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 23. junija od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radgonca.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico. Ob svetovnem tednu alergij o pomenu zgodnega prepoznavanja simptomov. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filippo Tonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Lokar, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Vozniki pozor! Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji med približno 10. in 16. uro občasno oviran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih 5 je čez 10. Dobro jutro.

uro pa začenjamo z dolgoletnim prijateljem Aktuala, ki pravi, da gre na morje. Ja, Davor, mi gremo s tabo.

0: Ritual Cum. Reka, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.

Klapa Campanelli bila v naši družbi dobrih 20 čez 10. Nina Pečnik, sem z vami na Aktualkumu. Danes se na severni polobli začenja astronomsko poletje. Ker smo tudi mi in naša lepa Slovenija na severni polobli, imamo danes najdaljši dan v letu. Medtem, ko bomo mi uživali v prvih poletnih dneh, se na drugi strani sveta, na južni polobli, začenja zima. En jaz priznam, da jim nisem čist nač fovš.

Zagorje ob Savi in Hrastnik 29, ter Bovlje prav tako iz Lake 28. Poletna nedelja bo prinesla veliko sonca in precej vročine. Najvišje dnevne temperature bodo presegle 30 stopinj. Popoldne in zvečer obstaja možnost za kakšno krajevno nevihto. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme, občasno pa nas lahko osveži kakšna popoldanska ploha. Vozniki pozor! Policijsko kontrolo ste opazili pri Petrolu v Hrastniku. Če kje opazite še kakšno, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Alta kontra Splita.
1: S kumom in autohiša Malgaj na poletni izlet.
2: Še zadnji kilometri do glavne nagrade. Poletni pobeg z avtohišo Malgaj se danes zaključuje, mi pa bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel uporabo avtomobila za kar cel vikend. Če še niste sodelovali, pošljite SMS ključno besedo avtohiša Malgaj na 041 30 30 70.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Yeah.

0: Actual cum. Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Kuma Ožar Mojster.
0: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
4: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
5: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
6: Ne, kaj pa je?
5: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
6: To se pa splača.
5: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
7: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Godine su

0: Dimineața na Radio Actual cu Ruski napadi na vzhod Ukrajine zahtevali žrtve. Kozmonauti tudi na najpomembnejšem filmskem festivalu animacije. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je se strelila 239 ukrajinskih dronov. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Leja Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vozniki, pozor! Policijsko kontrolo ste opazili pri Petrolu v Hrastniku. Če ki opazite še kakšno, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Radio Actual Cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Maximum respect for real.

Marko Vozelj in mojstri so bili v naši družbi dobrih 20-ih je čez 11-o. Dobar dan. 21. junija smo danes, a današnji datum ni poseben le zaradi sonca. 21. junij je namreč svetovni dan glasbe, ki ga praznujemo v številnih državah po svetu. Prav glasba je tista, ki povezuje ljudi ne glede na jezik, starost ali kraj, iz katerega prihajamo. Sončne žarke ste uspešno naročili, za najboljšo glasbo pa poskrbimo mi. Uživajte!

0: si izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.

Sava, Radeče 30, Trbovlje, Zlake pa tudi v Hrastniku smo namerili 29. Danes nas čaka sončen in vroč dan. Popoldan in proti večeru ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa se bodo povzpele čez 33 stopinj. Tudi začetek novega tedna bo večinoma sončen, popoldne pa je možna kakšna osvežilna nevihta. Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji do 16. ure občasno viran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Kuma v žar mojster.
0: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual.com bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Nova kuhinja. To bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kumom in autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Danes pa čisto zares pade odločitev. Poletni pobeg z avtohiša Malgaj prihaja do velikega finala. Popoldan bomo žrebali glavno nagrado, uporabo avtomobila za kar cel vikend. Če si želite poletnega izleta brez skrbi, je zdaj pravi trenutek. Pošljite SMS ključno besedo avtohiša Malgaj na 041 30 30 70.
2: Hrlo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrlo.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Petice na Radiu Actual cu...
1: Na pobočju Vršiča v soboto umrl alpinist. V več francoskih departmajih rdeče opozorilo zaradi vročine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala s smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršiča v občini Kamnik 31-letni alpinist v nevezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in je omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski, spet proti ena v Houstonu, sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Montereju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji do 16. ure občasno oviran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Nič 80, 13 nič 2.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih petih je čez 12. Dobar dan. Današnja nedelja je prepojena z najboljšimi hiti. Štartamo z ritmi leta 1999. Večni Jole bo z nami.

0: acum. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odprto usagdan od 8 do 22 ore. Hotelspica.com.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Novo na aktualu.

Neda Okraden je bila z nami, dobrih 20 je čez 12. Dobar dan. Če razmišljate, kaj bi danes naredili za sladico, imate sigurno doma banane, ki so že preveč zrele in jih nihče noče več jesti. O ne, niso izgubljene. Pravzaprav vas prosijo za novo priložnost. Res zelo preprosta rešitev je bananin kruh. Banane dobijo drugo življenje, vi pa občutek, da ste pravi kuharski geni. Sploh, če dodate še nekaj koščkov čokolade zraven.

0: Radio Actual Cum.
1: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite.

Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovlje 32 stopinj. Poletna nedelja bo prinesla veliko sonca in precej vročine. Najvišje dnevne temperature bodo presegle 34 stopinj. Popoldne in zvečer obstaja možnost za kakšno krajevno nevihto. Tudi v prihodnih dneh bo prevladovalo sončno vreme, občasno pa nas lahko osveži kakšna popoldanska ploha. Danes bo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji do 16. ure občasno oviran promet na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Na posameznih odsekih pričakujte kratkotrajne popolne zapore in zastoje. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Poletni pobeg z avtohišo Malgaj se bliža vrhuncu. Danes je zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri, v kateri bomo popoldne izžrebali glavno nagrado. Uporaba avtomobila za kar cel vikend. Čaka vas brezskrben poletni pobeg, izlet do morja ali obisk prijateljev. Žrebanje bo danes popoldne. Na številko 041 30 30 70 pošljite sporočilo s ključno besedo Avtohiša Malgaj.
2: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
5: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
4: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji. Ljubljanski policisti opozarjajo na ponavljajoče se drzne tatvine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Italijan Marco Bezzeki ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Promet v Zasavju poteka mirno. Danes od 11. ure do predvidoma 3. ure bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Če na cestah opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez eno, moje ime je Dejan Gerčar in tukaj na Kumu je čudovito, pa čeprav nas zvečer spremljajo tudi nevihte. Konec koncev lahko rečemo samo hvala Bogu. Tale vročina je peklenska, savne bojo bankrotirale. Zato pa hitro na morje ali pa na bazen. Vrnimo se na našo obalo, z nami je prelepa Helena Blagne in Nace Jung.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Hojno.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Fantastični Oliver Dragojevič in Boris Dvornik. Ura je dobri 20 minut čez eno. Vsem želim dober tek na Kumu kuhamo kosilo. Pašta, pašta, pašta. Danes sem se pripravil pašto. Kako se pripravi pašta pravilno? Al dente? Niti slučajno ne. Makaroni morajo biti razkuhani. In veste zakaj? Takrat, ko se kuhajo, je čas za ljubljenje in ljubčkanje. To pa se zavleče tudi do par ur. Zato je edina pravilna pašta razkuhana. Vmes pa mua, mua.

Poletje je tukaj, trenutna temperatura v Zasavju okrog 33 stopinj. Čez dan bo sončno in soparno, ponekod bodo možne manjše plohe. Kasneje proti večeru bodo možni tudi močnejši nalivi, čez noč se bo sladilo do najmanj 14 stopinj, novi teden pa začnemo sončno. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Kumov žar mojster.
4: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
5: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletni pobeg z Malgajem. Nagradna igra, kjer hiša Autohiša Malgaj podari uporabo avtomobila za cel vikend. Srečneži bodo lahko za volanom enega izmed vozil Renault, Dacia ali MG odkrivali skrite kotičke Slovenije, obiskali prijatelje ali pa celo skočili na morje. Sodelovanje je enostavno, na številko 041 30 30 70 pošljite sporočilo s ključno besedo Autohiša Malgaj na 041 30 30 70. Srečno!
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Se na Radiu Aktual Q. Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve. Sobotno neurje povzročilo nevšečnosti na avstrijskem Koroškem. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905,000 prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptorji in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet v Zasavju poteka mirno, danes še do tretje ure bodo kratko trajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lep pozdrav, ura je dobrih 5 minut čez 2, moje ime je Dejan, na Kumu je prava uživancija. Vsako leto vsi obljubimo različne zaobljube. Nekatere dosežemo, druge ne. Nič za to. Bomo pa drugo leto. Je pa res, da je tale 2026 zaenkrat precej uspešno. Kapo dol. To je naše leto, katerega smo vsi čakali. Samo na Kumu, Boris Novković. Leto je.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Si videl akcijo Dan kuhinj Celje?
4: Ne, kaj pa je?
3: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 € ceneje.
4: To se pa splača.
3: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
5: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.

Fantastični Dražen Zečič. Samo na kumu. Ura je dobrih 20 minut čez drugo in ja, nujno rabim iti po den ledeni tuš. Kako je vroče? Komaj dihamo. Imam pa res eno posebno sodelavko. Prejšnji teden smo imeli team building. Najprej kratek program, potem pa smo še malo pojedli in popili. Vroče je bilo za znoret. Po moje sem shujšal par kil od samega potenja. Vmes pa pogledam sodelavko, ki je bila oblečena, kot da je zima. Dolge hlače, pulover. Na to pa še izjavi, mislim, da si bom šla po jakno. Malo je začelo pihati. A pihati začelo? Ja, hvala Bogu. Ej, sej ne vem, kaj ne rečem. Po moje se nekateri moj vročine enostavno sfuzla.

Temperature naraščajo trenutne v Zasavju 34 stopinj. Čez dan bo sončno in soparno. Zvečer pa lahko pričakujemo močne nalive. Novi teden začnemo sončno, jutri popoldne bodo možne nevihte. V torek in sredo pa bo tudi sijalo sonce. Danes še do 3. ure bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog, Novo mesto, zaradi kolesarske dirke. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: bo za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, ki raziskujemo skrite kotičke našega Zasavja in pišemo turistične zgodbe skozi vse letne čase. Tokrat se odpravljamo na Mrzlico, enega najbolj priljubljenih zasavskih vrhov, ki ga mnogi imenujejo tudi Knapovski Triglav. Mrzlica se dviga 1122 metrov visoko med Zasavjem in Savinjsko dolino. Le nekaj metrov pod vrhom stoji planinski dom na Mrzlici, ki je v lasti planinskega društva Trbovlje. Dom je znan po prijetni okolici, travnatih površinah, klopeh za počitek in igralih za otroke. Zato je izlet primeren tudi za družine. Na Mrzlico vodi več poti. Ena lažjih se začne pri lovskem domu na Savinjskem sedlu, odkoder je do doma približno ura hoje po dobro označeni poti. Za otroke si je dobro vzeti nekaj več časa, saj pot ponuja dovolj priložnosti za postanke, igro in iskanje pravličnih prebivalcev o poti. Območje Mrzlice je krajinski park in del mrežja Natura 2000. Znano je po bogatem rastlinstvu, travnikih, bukovih gozdovih in redkih rastlinskih vrstah. Z vrha se ob lepem vremenu odprejo razgledi proti Trbovljam, Kamniško-Savinjskim Alpam, Julijcem in celo Triglavu. Mrzlica je zato odlična izbira za sproščen, družaben, poučen in družinsko obarvan planinski izlet. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Aktual Kum. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: acumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje kliče, vi pa se lahko odpeljete z Malgajem. V nagradni igri Poletni pobeg z Malgajem vas čaka odlična nagrada, uporaba avtomobila Renault, Dacia ali MG za cel vikend. Nagradno igro zaključujemo ob 5. uri, tako da hitro sodelovati. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo Autohiša Malgaj na 041 30 30 70. Morda boste prav vi sedli za volan svojega poletnega pobega.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice na Radiu Aktual Q. V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. Slovesno odprli prenovljen spominski park. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačan podnebni dopust. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorič.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet v Zasavju poteka mirno nedeljsko. Če na cestah opazite kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Dober dan, dober dan. Ura je dobrih 5 minut čez 3, Dejan je moje ime in na Kumu je lepo. Kje pa je še lepo? Ja, v Zasavju, a ne? Vsi imamo radi svoje kraje, v naslednji uri se bomo osredotočili na Zasavje. Čas je za zasavski mozaik. Še prej pa najboljša glasba. Tomislav Bralič in Intrade, samo na Kumu.
2: Novo na Aktualu.

0: Aktuál Kum.
1: Nový Citroën C5 Aircross. XL prostora, tehnológia i nudobia za XL življenie. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroën.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com. Novo na aktualu.
6: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Zasavski mozaik.
1: V naslednji uri govorimo o festivalu Kamerad, ki poteka v Hrastniku. Preverili bomo tudi statistiko, kateri prevoz je najbolj ugoden za Zasavce. Najprej pa o občini Litija, kjer je potekala podelitev priznanj.
2: Prevrtim cel film nazaj.

0: Zasavski mozaik.
1: Ob občinskem prazniku in dnevu državnosti so v Litiji podelili najvišja občinska priznanja. Prejemniki so prejeli zlato plaketo občine Litija, županova priznanja ter dve priznani posameznikom. Razglasili pa so tudi častno občanko. Več o nagrajencih in njihovih dosežkih je povedal župan Franci Rokavec, ki pravi, da so njihovi uspehi zaznamovali sam razvoj kulture in prispevali k povezovanju občanov občine Litija.

Laško, Zidani most 34, Trbovlje, Zagorje 35 stopinj. Vreme bo do večera sončno in soparno, zvečer bodo možne padavine. Jutri bo vreme sončno, popoldne pa bodo možne nevihte. V torek in sredo bo močno sijalo sonce, vroče bo. Promet v Zasavju poteka mirno, če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Od 19. junija do danes se v Hrastniku odvija festival delavskega filma Kamerat. Kamerat je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstih na svetu. Prijatelje kulture, filma in dostojenega dela je navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela. Na festivalu so se odvijali filmi z naslovom Zbornica, Ona, Junakinja in mnogi drugi. Danes pa je na sporedu Bili smo kameradi in gora se ne bo premaknila. Zgodbe iz preteklosti še naprej ohranja žive za sedanjost in prihodnost.

0: Zasavski mozaik. V Zasavju se večina delavcev še vedno na delo in v šolo vozi z avtomobilom, čeprav sta na voljo tudi vlak in avtobus. Javni prevoz najpogosteje uporabljajo dijaki, študenti in del subvencioniranih skupin, a avtomobil ostaja prevladujoča izbira. Glavna razloga za to sta časovna učinkovitost in razlika v potovalnih časih. Vlak je precej hitrejši od avtobusa, ki je na nekaterih relacijah zelo počasen.
1: To je bil Zasavski mozaik.

0: Actual cum. Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi, Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletni pobeg z Malgajem. V nagradni igri Poletni pobeg z Malgajem vas čaka čudovita nagrada. Uporaba avtomobila Renault, Dacia ali MG za cel vikend. Odpeljite se na vse konce Slovenije, presenetite prijatelje ali pa boljšo polovico z vrhunskim izletom. Čas se izteka, tako da hitro sodelovati. Sodelujte tako, da pošljete SMS s ključno besedo Autohiša Malgaj na 041 30 30 70. Srečno!
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice na Radiu Aktual Q. V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Izoli nesreča otrok na električnem skiroju brez luči, zavor in čelade. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. V Pivki je okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet v Zasavju brez posebnosti. Danes predvidoma do 4:30 bodo zaradi kolesarske dirke kratkotrajne zapore cest na relaciji Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Če na poti opazite kakšen radar, namjavite na brezplačno 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Dober dan, dober dan. Ura je dobrih 5 minut čez 4, Dejan je moje ime, na Kumu je čas za akcijo. Kljub temu, da so pred nami res vroči dnevi, moramo še vseeno najti čas za kakšen trening. Šport, trening, rekreacija, akcija. Dobro za telo, dobro za možgane. Čas je za prvo ligo, uganili ste. V naslednji uri preverimo novice iz sveta športa. Še prej pa najboljša glasba. Samo na Kumu.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Kumov žar mojster.
6: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
7: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Prva liga.
1: Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v češkem Brnu v razredu MotoGP. Drugi bil Japonec Ayo Ogura, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia. Vodilni v seštevku sezone Italijan Marco Bezzecchi zaradi kazni ni nastopil, a je še vedno ostal na vrhu.

0: Prva liga.
1: Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic in Italijan Giulio Pellicari sta končala na prvih dveh mestih kraljevske etape dirke po Sloveniji v Kranjski gori. Nemec je bil najboljši na vzponu na Vršič, spuščal pa se je rezervirano, zato je dvojec Red Bulla skupaj prečkal ciljno črto. Slovenski up Jakob Omrzel je bil tretji.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 34 stopinj. Do večera bo soparno in sončno, zvečer pa bodo ponekod močnejši nalivi. Čez noč se bo sladilo do najmanj 14 stopinj, drugi teden bodo možne popoldanske nevihte, vreme bo povečinoma sončno in vroče. Zasavske ceste brez posebnosti, če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva liga.
1: Portugalska nogometna reprezentanca je po slabšem remiju pod drobnogledom javnosti, v središču pozornosti pa je Cristiano Ronaldo. Zaradi napetosti in polarizacije v javnosti se pojavljajo govorice o slabši komunikaciji v ekipi, čeprav selektor Roberto Martinez zanika kakršnekoli notranje spore in ustraja, da Ronaldo ostaja ključni igralec reprezentance.

0: Prva liga.
1: Ameriška nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi dosegla še drugo zmago, 2-0 proti Avstraliji in si že zagotovila uvrstitev v izločilne boje. Kljub odsotnosti Kristijana Pulisika so Američani zarovali tekmo in zasluženo zmagali, medtem ko Avstralija ni uspela resneje ogroziti njihove zmage. Danes igrajo Urugvaj proti Cabo Verde, Španija proti Saudovi Arabiji, Belgija proti Iranu in Nova Zelandija proti Egiptu.
0: Prva liga.

0: Rituál kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!

0: Novice na Radio Aktual Kum.
1: Iranska vojska je včeraj javila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona, ki jih označuje kot kršitev nedavno sklenjenega dogovora, med ZDA in Iranom znova zaprla Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz energentov v regiji. Nevihte so včeraj popoldne povzročile težave na območju Štajerske. Gasilci so med drugim posredovali zaradi podrtega drevja in meteorne vode v objektih v občinah Maribor, Hoče, Slivnica in Šentilj. V Innsbrucku se elitna svetovna serija v športnem plezanju nadaljuje s tekmo v težavnosti. Šest Slovencev si je zagotovilo polfinale, Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. Zmago v svetovnem pokalu, je postavila najboljši izid kvalifikacije. Litija Zagorje 34, Laško Trbovlje 33 stopinj. Vreme je sončno in soparno, a zvečer bodo možni močnejši nalivi. Čez noč se bo sladilo do najmanj 14 stopinj, drugi teden pa lahko pričakujemo občasne nevihte. Ponedeljek, torek, sreda bo sijalo sonce, vroče bo. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Zaradi dela prireditev so zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški rovt, Slovenj Gradec, Velenje in Novo mesto Metlika. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez peto. Moje ime je Dejan. Ja, tele punce mi bodo čist zmešale glavo. Vzdušje na Kumu je najboljše, med temi vročimi dnevi se splača imeti klimo. Doma, v službi ali pa v avtomobilu. V naslednji uri bomo izžrebali nagrajenca za nagradno igro Poletni pobeg z Malgajem, kjer bo nagrajenec prejel avto od Malgaja za cel vikend. Tako da klima bo. Najprej pa pesem, ki nas bo popeljala v poletno noč. Čudovita Marijana Držaj, samo na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: kumom in autohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Nagradna igra Poletni pobeg z Malgajem se zaključuje. Vsem hvala za sodelovanje. Sedaj pa pokličimo zmagovalca, ki bo prejel avto za cel vikend.
2: Dobar dan, Dejan pri telefonu. Sem dobil Carmen?
3: Ja, pri telefonu.
2: A mogoče veste, s kje vas kličem?
3: Ne.
2: Kličem vas
3: mogoče
2: iz...
3: Mogoče Radio Aktual Kum.
2: Točno tako, iz Radio Aktual Kum vas kličem, ker ste bili izžrebani za poletni pobeg z Malgajem, za najem oziroma uporabo avtomobila za cel vikend.
3: O, super, krasno.
2: Ja, čestitke.
3: Jaz bi se res rada zahvalila za tole čudovito nagrado Radio Aktual Kum.
2: Hvala vam še enkrat, hvala za vsem za sodelovanje, pa lep dan še naprej, nasvidenje.
3: Hvala, srečno.
2: Adio.
1: Še enkrat čestitke, Carmen, hvala avtohiši Malgaj in pa vsem, ki ste sodelovali.
4: Bruno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Bruno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 33 stopinj, do večera bo sijalo sonce, zvečer bodo možne padavine. Naslednji teden bo vroče, vreme bo sončno in soparno, čez dan bo po nižinah ustrajala visoka toplotna obremenitev, popoldan bodo ponekod možne nevihte. Ceste v Zasavju brez posebnosti, radar je v Mozirju, v Ljubiji, pri Cinkarni. Če na poti opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Dance to the beat, ja, skupina Karma iz Hrvaške so popestrili ritem na Kumu. Ura je dobrih 20 minut do 6 in še vedno sije sonce. Pa kak je vroče, sej ne moreš verjeti, kot da smo v poščavi, pa kaj še bo? Ja, to je res dobro vprašanje. Temperaturni rekord v Sloveniji je zaenkrat v Cerkljah ob Krki. 8. augusta 2013 je bila temperatura skoraj 41 stopinj.
1: Wow!
0: To pa je bila savna. V takšni situaciji gremo vsi rajši na bazen. Pa bolje, da gremo peš. Včeraj so bili avti parkirani povsod. Še sred ceste.

0: Actual cum. Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos, Radler Cola samo 89 centov, Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24.
1: Izrael in libanonsko gibanje Hezbollah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja, je včeraj sporočil neimenovan ameriški uradnik. Dodal je, da so pri sklenitvi dogovora posredovali predstavniki ZDA in Katarja, po navedbah diplomatskega vira iz zaliva tudi Iran. Težave s spanjem oziroma motnje spanja naj bi imelo od 10-30% odraslih. Nespečnost predstavlja eno najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa. Približno 2/3 Slovencev dosegata priporočeno količino spanja. Na njih so opozorili na pomen spanja pri odraslih. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar sta odlično začela dirkaški konec tedna na preizkušnji svetovnega prvenstva v Italiji. V kvalifikacijah razreda MXGP sta poskrbela za dvojno slovensko zmago, Gajser je končal pred Pancarjem. Trbovlje, Hrastnik, Litija 33, Radeče, Zagorje 34 stopinj. Do večera bo vreme sončno, vroče in pa soparno. Ponekod bodo zvečer možne padavine, čez noč se bo sladilo do najmanj 14 stopinj. Pred nami so vroči dnevi, ponedeljek, torek, sreda bo sijalo sonce, vroče bo. Popoldan pa bodo ponekod možne nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Radar je v Mozirju pri Cinkarni. Če na cestah opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Ja, en lep pozdrav, ura je dobrih 5 minut čez 6. Moje ime je Dejan, čas je, da se počasi uležemo na kavč, pojemo kakšno večerjo in poslušamo Actual Cum, kjer je vedno fenomenalno. Če vas zanima, kaj je zdravo za večerjo ali druge obroke, bomo o tem govorili v naslednji uri v zelenih utrinkih. Najprej pa oddaja Evropski utrip in pa najboljša glasba. Samo na Kumu, se slišmo.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
1: Kumov žar mojster.
5: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
6: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Prva ponovitev.
10: Evropski utrip.
11: Lepo pozdravljeni v današnjem Evropskem utripu. Danes bomo govorili o enemu najpomembnejših razvojnih projektov v Sloveniji na področju zelenega prehoda. In sicer v Kisovcu so slovesno odprli centri

ter za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije, krajše DUBT, ki predstavlja pomemben korak v gospodarski preobrazbi regije po obdobju premogovništva. Projekt je vreden 32 milijonov evrov in ga sofinancirata Evropska unija ter Republika Slovenija. Posebno centra je tudi ta, da gre za prvi projekt v Sloveniji, ki je prejel sredstva iz sklada za pravični prehod. Ta evropski mehanizem je namenjen regijam, ki za odpuščanja premoga in prehoda v nizkooglično družbo potrebujejo nova razvojna znanja, delovna mesta in gospodarske priložnosti. In prav Zasavje je ena izmed takšnih regij. Dolga desetletja smo bili tesno povezani s premogovništvom in energetiko, danes pa se vse bolj uveljavljamo kot okolje znanja, raziskav in novih tehnologij. Novi center zato simbolično povezuje rudarsko dediščino Zasavja z njegovo trajnostno prihodnostjo. Center bo deloval kot stičišče raziskovalcev, gospodarstva in izobraževalnih ustanov. Njegov glavni cilj pa je, da znanje iz laboratorijev hitreje prenese v industrijsko uporabo ter podjetjem omogoči razvoj in preizkušanje novih rešitev na področju brezogličnih tehnologij. V njem bosta delovala laboratorij za razvoj in testiranje baterij ter laboratorij za demonstracijo vodikovih in ogljikovodioksidnih tehnologij. Ob odprtju je direktor Kemijskega inštituta profesor dr. Gregor Anderluh poudaril, da center predstavlja pomembno nacionalno pridobitev, ki bo okrepila razvoj naprednih tehnologij za zeleni prehod in še tesneje povezala raziskovalno sfero z gospodarstvom. Vodja centra, profesor dr. Robert Dominko, pa je izpostavil, da bodo podjetja po novem lahko svoje razvojne ideje preizkušala doma, brez iskanja ustrezne infrastrukture v tujini. Pomen projekta prepoznava tudi Evropska komisija. Predstavniki Bruslja so ob odprtju poudarili, da je center konkreten primer, kako lahko evropska sredstva podprejo regije pri prehodu v podnebno neutralno prihodnost ter hkrati ustvarjajo nova znanja, kakovostna delovna mesta in razvojne priložnosti. Center DUTB bo tako v prihodnjih letih zaposloval vse več strokovnjakov, pomemben del ekipe pa že danes prihaja iz Zasavja. Tako projekt ne prinaša le nove raziskovalne infrastrukture, temveč tudi nove možnosti za mlade, podjetja in celotno regijo. V nadaljevanju daje pa bomo predstavili še druge projekte, ki v Zasavju nastajajo s podporo sklada za pravični prehod in pomembno soustvarjajo razvojno prihodnost regije. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Center DOBT je eden najvidnejših projektov, ki jih je Zasavju prinesel sklad za pravični prehod. V regiji pa hkrati nastajajo tudi številne druge naložbe, namenjene ustvarjanju novih delovnih mest, razvoju podjetništva, izobraževanja in izboljšanju kakovosti življenja po obdobju premogovništva. Kakšni so dosedanji rezultati, koliko projektov je že v izvajanju in kako uspešno Zasavje črpa evropska sredstva za pravični prehod? Pa v nadaljevanju vodja Centra za pravični prehod Zasavje Martin Šikovc.
2: Se intenzivno gradijo tudi poslovne cone v Zasavju. Ena od največjih je poslovna cona v Lakonci, na kateri bo več kot 220 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin po izgradnji. Intenzivno se pa izvaja tudi industrijska cona v Hrastniku skupaj z podjetniškim inkubatorjem Compress House, to je obrtna cona Rudnik. Zgradila se pa tudi že poslovna cona v Kisovcu, na kateri že stoji tudi nova tovarna podjetja Skiti. Potem se je dal poudarek tudi samemu izobraževalnemu sektorju v Zasavju in sicer v okviru projekta Preplet. Ta projekt je namenjen zasavskim osnovnim in srednjim šolam, pa tudi vrtcem za izboljšanje njihovega izobraževanja na področju podjetništva, zelenih tehnologij, pa tudi digitalizacije. V kratkem pa pričakujemo tudi objavo rezultatov javnega razpisa za produktivne naložbe in pa tudi javnega razpisa za raziskave in razvoj. Oba razpisa bosta podprla zasavska podjetja in sicer pri ustvarjanju novih delovnih mest, pri povečanju njihovih produktivnih zmogljivostih, hkrati pa bosta podprla tudi njihove raziskovalne dejavnosti. V bližnji prihodnosti, lahko rečem, pa se načrtuje tudi podpora stanovanjski problematiki v Zasavju, ker se pričakuje pač objava javnega razpisa iz sklada za pravični prehod za izboljšanje stanovanjskega fonda v Zasavju.
1: Toliko v današnji oddaji Evropski utrip. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Eni utrinki. Zdravo. Češnje so naše domače super živilo, če kdo še potrebuje potrditev, zakaj jih jesti, sproti z drevesa ali z velike sklede na mizi. Češnje so med drugim dobre tudi za prebavo. Imajo malo kalorij in maščob ter obilo vlaknin in nizek glikemični indeks. To super sadje vsebuje tudi kalcij, baker in magnezij, ki so nujno potrebni za ohranjanje kostne mase. S tem pa bomo na naraven način preprečili pojav osteoporoze. V več raziskavah so že ugotovili, da so češnje koristne za tiste, ki trpijo za osteoartritisom. Vsakodnevno pitje 100-odstotnega češnjevega soka lahko zmanjša bolečine v sklepih. Pitje češnjevega soka pa poleg tega znižuje holesterol, pa tudi športniki ga imajo radi, saj je znano, da lahko češnje oziroma to, kar skrivajo v sebi, ublaži bolečine, ki se pojavijo v mišicah po fizični aktivnosti. Češnje imajo še eno pozitivno lastnost, to moram Nena Ložer prav poudariti. V telesu dvignejo raven melatonina in pozitivno delujejo na nevrone v možganih. Pomirjajo živčni sistem in pripomorejo k boljšemu spancu. Obenem nam uživanje češenj pomaga pri uravnoteženju hormonov, odpravlja stres, razdražljivost in glavobol.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.

0: Hit najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matija Stojanovič in tokrat bomo preverili, katerih pet je bilo najboljših oziroma kateri so bili zmagovalci v glasbenih dvobojih. Torej, v ponedeljek sta se pomerila zelo znana izvajalca oziroma Tonči Huljič in Madre Badesa na eni strani z pesmijo No Stress, na drugi strani pa Zvita Feltna in Gin in Tonik. Tokrat pa je zmago nesla domov Zvita Feltna.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek je bil zelo romantičen. Marta Zore na eni strani in še si tu. Tajči pa z druge strani, ki poje dvije zvezdice. Kdo bo pa zmagal, tokrat smo se vsi spraševali, celo jaz sem stavil na Tajči, ampak Marta Zore in še si tu je zmago tudi nesla domov.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Na aktualno. Pet najboljših.
1: V sredo nas je čakal en tak duetalni glasbeni dvoboj, oziroma na eni strani Daniela in Jole na granici, na drugi strani pa Željko Joksimović in Daniel Skopje. Nabiraj san, Skopje ili Beograd. V glavnem, čakali smo in vi ste glasovali na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Izbrali ste pa Danielo in Joleta na granici.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo dobili še en duetalni glasbeni dvoboj. Na eni strani je bila Manca Špik in Erosi, Bela barka, na drugi strani pa Minea in Garcia v Malenoj vali, kar se zelo slaže z eno z drugima. Ne? Bela barka v Malenoj vali, to nekako gre skupaj v glasbenem dvoboju, ampak tokrat je Manca Špik in Erosi zmagovalna bila in Bela barka je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Na aktualno. Pet najboljših.
1: V petek smo se preselili totalno v Dalmacijo, kajti na eni strani bila prvi glas Jadrana Doris Dragovič in pesem Tek iz Navike, katera je, sam povem to, istega leta prišla, kot sem se jaz rodil, in je to nekako moja najljubša pesem od Doris Dragovič. Z druge strane pa bil Davor Radolfi in S ribama je najbolje. Jaz se pa celo strinjam z Davorjem Radolfijem, ampak žal, Davor, tokrat pa Doris Dragovič in Tek iz Navike zmaga.

0: No, pa spomnimo se, da tudi trenutno lahko glasujete za naš glasbeni dvoboj. Na eni strani trenutnega aktualnega glasbenega dvoboja so Koktejlsi in Leto nam počinje, pusti brige sve. Na drugi strani pa gosti, ki smo jih pred kratkim imeli tudi v aktualnem studiu, to je skupina Kalipso in tisto, kar vsi komaj čakamo, skok v morje. No, kot vedno, glasujete na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum? Na kopanje u Laško, Termano Laško.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: In nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moje srce.
4: Aktualno.

0: Aktual kum. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Nemški kolesarski zveznik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zveznik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

10 in dobrodošli v še eni sproščeni uri na Aktualu. Če ste še na poti domov, že doma ali pa se vam večer šele dobro začenja, super družba je tukaj. Mi skrbimo za največje hite, vi dragi aktualci pa samo uživajte. Gremo skupaj naprej.

0: Valkum. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Nare je za moje ušesa.

Trese na aktualu, dober večer, družba. Te, jaz sem z vami in prebrala sem članek, ki pravi, da zdravniki opozarjajo, da je pozna večerja ena izmed navad, ki lahko dolgoročno vpliva na zdravje srca in ožilja. Prehranjevanje pozno zvečer naj bi motilo naš cirkadijani ritem in presnovo, zato strokovnjaki svetujejo, da večerjamo nekoliko prej, kjer je to seveda mogoče.

Ja, druga pogosta napaka je, da po večerji preprosto obsedimo ali obležimo na kauču do spanja. Tudi če je dan naporen, lahko že kratek sprehod naredi veliko razliko za prebavo in počutje. Malo gibanja zvečer pomeni veliko za telo na dolgi rok.

0: Ritual Kum.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

te opozorili pa sta povezani z alkoholom in prepozno uro spanja, kar lahko dodatno obremeni telo in poveča zdravstvena tveganja. Strokovnjaki zato opozarjajo, da so večerne navade zelo pomembne za naše dolgoročno zdravje. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo in ostajamo v vaši družbi na Aktualcu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

o zadnji uri današnjega večera. Česte še z nami, super, ker imamo pred sabo še eno sproščeno uro z dobro glasbo. Mogoče ste že v pijami, na kauču ali pa še vedno na poti, kjerkoli že ste, dragi aktualci. Hvala za družbo, gremo skupaj do polno.

0: Kum.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Ti si moja ljubav, Marko Tolja in Oliver Dragojević na Aktualu. Dober večer. Ja, jaz mislim, da bi bil greh družba, če ne bi nadaljevali s komadom, ki govori o ljubezni. Zato pa tukaj Pepel in Kri, dan ljubezni.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: živo.
1: Zanimivo je, da je sladek krompir vse pogosteje na seznamu živil, ki jih priporočajo za zdravje srca. Vsebuje veliko vlaknin, kalija in magnezija, ki pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka. Ni čudežno živilo, je pa zelo dober del uravnotežene prehrane. Strokovnjaki pravijo, da je pri sladkem krompirju zelo pomembna tudi priprava. Če ga pečemo ali pripravimo v vročem zraku z malo olja, ohrani največ hranil. Manj priporočljivi pa so dodatki, kot sta maslo ali sladkor, ker hitro pokvari zdravi učinek.

0: Aktual kum. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ponoči odbila ura, dobrodošli v novo uro na Aktualu. Če ste še budni po večeru, žuru ali pa nočni izmeni, super, družba je tukaj z vami, mi skrbimo za glasbo, vi pa samo uživajte v noči. Gremo skupaj na

0: Kum.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Zjebel nas bo, tako da dobro toplo se oblečte. Tomaž Singer in Klemen Munderla pa vas itak da ful lepo in predvsem toplo pozdravljava. Vas bova mal pogrela, ne, bova probala po svojih najboljših močeh. Gremo namreč na prizorišče prvih zimskih olimpijskih iger, gremo na Mont Blanc, smo v Chamoniju, ki je tudi mesto in občina na vzhodu Francije. In ja, leta 1924 je tole mesto gostilo zimske olimpijske igre. Znamenitosti so tam, recimo, zobata železnica, ki iz Chamonija na Montvers pelje, na Teledenik, in sicer se imenuje železnica Montvers, in potem še Mont Blanc tramvaj je še ena zobata železnica, tudi ena gondolska žičnica je tam zelo taka popularna, potem je alpski oziroma muzej alpinizma v Chamoniju, panoramska restauracija, ki je na vrhu žičnice Breven, in potem še par kipov, ki se jih splača pogledati, predvsem pa se vrnemo v leto 1924 na prizorišče zimskih olimpijskih iger, takoj po eni pesmi, ko bo jasno, koliko je bilo takrat športov, kdo je bil najuspešnejši športnik in še podobne stvari. Tudi ja, koliko Slovencev je bilo že takrat leta 24 na zimskih olimpijskih igrah, ampak potem le.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi se vračamo nazaj na Šamoni. Pravzaprav bomo zdaj šli v leto 1924. Prve zimske olimpijske igre v zgodovini je med 25. januarjem in 5. februarjem protega leta gostil francoski Šamoni. Sprva je šlo za tako imenovani zimski teden, ki ga je odobril Mednarodni olimpijski komite. Dogodek je bil pa ful velik uspeh in je privabilo, ma več kot 10.000 gledalcev je prišlo in so tudi plačali za ogled tekmovanj. No in prvi prvak zimskih olimpijskih iger, ki so to ime sicer dobile šele kasneje, mislim, kakšno leto, če ne celo dve kasneje, je bil Američan Charles Jutro, zmagal je v hitrostnem drsanju na 500 metrov, izkazal se pa tudi Finec Klas Thunberg, ki je pa osvojil, mislim, da 5 kolajn in med njimi 3 zlate v 5 disciplinah hitrostnega drsanja in je tudi veljal za najuspešnejšega na teh zimskih olimpijskih igrah. Takrat je bilo leta 1924 6 športov, vsega 6 zimskih športov, disciplin 16, število udeležencev 258, prišlo jih je iz 16 držav, no in ja, koliko je bo slovenskih športnikov, vseh skup 2. No, nazaj v modernejše obdobje oziroma modernejšo zgodovino, mlajšo, no, da rečem, tudi v čas, ko je na Šamoniju zelo nevarno zagorelo, se pa vračamo takoj po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo smo nazaj v Šamoniju na francoskem Mont Blancu, kjer je tudi en zelo zanimiv, zelo slaven, tudi občasno neslaven za tistega 99. leta, predor. Predor, ki je cestni, poteka skozi Alpe pod goro Mont Blanc. En konec predora se nahaja v Franciji, ta drugi v Italiji, s tem pa predor povezuje francosko mesto Šamoni z italijanskim, ki je tudi del evropske poti E25, predstavlja eno od najpomembnejših čezalpskih prometnih poti, posebej za Italijo, ker skozen prepelje kar eno tretjino tovora, ki je namenjeno na sever Evrope. Pot iz Francije v Torino skrajšuje za 50 km in v Milano za 100 km. Leži severovzhodno od vrha Mont Blanca in okrog 15 km jugozahodno od Tromeje Švico. Gradnja se je začela leta 1959, dokončana je bila leta 1965, predor pa je dolg 11.611 metrov, širok 8,6 metra in visok 4,35 metra. Oblikovanje rahlo v obliki obrnjene črke V, kar omogoča učinkovitejše prezračevanje, vhod na francoski strani se pa nahaja na nadmorski višini 1274 metrov, na italijanski strani 1381, medtem ko nadmorska višina najvišje točke predora znaša 1395 metrov. Predor je enoceven, s po enim pasom za vsako smer, ob izgradnji je bil trikrat daljši od kateregakoli dotlej obstoječega avtocestnega predora, je pa skoraj točno pod gorskim vrhom Dumidi. Na tej točki znaša njegov nadsloj 2480 metrov in je tudi drugi najglobji delujoči predor na svetu, takoj za baznim predorom Gotard, ki rahlo je globje. No? Predor sta sprva upravljali dve podjetji, ampak ne bomo zdaj o teh podjetjih, pa dajmo druge statistike raj pogledati. No, delovna sila. Predor je delalo 5 inženirjev, 350 delavcev in po ocenah 4 milijone 600 tisoč delovnih ur, da je bil projekt končan. Kar se eksploziva tiče, 711 ton eksploziva je bilo porabljenega za razstrelitev 555 tisoč kubičnih metrov skal. 37 milijonov kilovatnih ur in 2,7 milijona litrov goriva za stroje in tovornjake je bilo potrebnih, da so predor naredili. Drugače je pa notor uporabljenih 771 tisoč 240 vijakov, pa 6 900 vrtalnih palc, 300 ton železa in za podporo obokov še zraven 5 tisoč kubičnih metrov opaža za 60 tisoč ton cementa. No, 24. marca 1999 pa se zgodi en hud požar. Pravzaprav je belgijski tovornjak prevažal moko in margarino in po nekaj kilometrih vožnje skozi predor iz smeri iz Francije Italiji, voznik opazil en bel dim, ki se je valil izpod njegove kabine. Ustavil je sred predora, da bi poskusil dim pogasiti, ampak kmal zatem je iz dima izbruhnul večji ogenj, ki se je pol razširil na ves tovornjak in potem je v bistvu pač sam ni bil zmožen pogasiti ko velikega požara, ne, in je bil prisiljen pobegant. Predor so po tem hudem požaru odprli 9. marca 2002 in številnimi varnostnimi izboljšavami, za katere so porabili 481 milijonov dolarjev in te novosti so bile računalniška oprema za zaznavanje nevarnosti, dodatna zaklonišča, vzporedni evakuacijski jašek, gasilna postaja na sredin predora, skratka velik, kajti v tem požaru 24. marca 1999 je 39 ljudi umrlo. In da se to ne bi dogajalo, so zdaj naredili vse, kar se da, ja se pa tudi na cestnin malo pozna, ampak le, vse za varnost, a ne, in naj bo tudi ta na prvem mestu, da se ja naslednjič spet slišmo. Ajde ga!
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Martin Žunec, Gori Kuča na Aktualu. Dobro večer, družba. A ste vedeli, da Facebook oziroma Meta lahko zbira podatke o vašem spletnem vedenju tudi takrat, ko sploh niste na Facebooku? Ja, strokovnjaki opozarjajo na urodja, kot je Meta Pixel, ki spremljajo obiske spletnih strani in vaše navade. To pomeni, da digitalna sled pogosto ostane tudi potem,

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Varnostni strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da stalna prijava v račune povečuje tveganje zlorab in spletnih napadov. Piškotki in shranjene seje lahko olajšajo dostop do vaših podatkov, če niso dovolj dobro zaščiteni. Zato priporočajo redno odjavo in preverjanje nastavitev zasebnosti.

Na koncu pa še to. Večina uporabnikov sploh ne ve, koliko podatkov se zbira v ozadju med vsakdanjim brskanjem po spletu. Zavedanje o tem je prvi korak k bolj varni uporabi interneta. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo in ostajamo z vami na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim namesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Torej, bila ena, mi pa nadaljujemo noč na aktualu. Če ste še budni, potem ste očitno v pravi družbi največjih hitov. Mogoče ste na poti domov, v službi ali pa preprosto uživate v mirnejšem delu noči. Gremo skupaj naprej, ob dobri glasbi, ta je Arlicam z vami in v vaših ušesih že Mija.

Govorimo o nevihtah, strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto izberejo napačno mesto za parkiranje. Največja napaka je parkiranje pod drevesi, saj lahko močan veter povzroči padec vej ali celo podrtje drevesa. Tudi toča pa pod krošnjami ne izgubi svoje moči, zato škoda ostaja velika.

Za prijatelje si je treba čas uzeti, pa še res je, kot pravi Andrej Šifrer na Aktualu. Dobar večer, družba. Če vas nevihta ujame na cesti, je najpomembnejše, da se ustavite na varnem mestu, stran od dreves in električnih drogov. Na cesti oziroma na avtocesti pa nikoli ne ustavljajte brez razloga. Raje zapustite avtocesto in poiščite varno zavetje. V takih trenutkih je varnost vedno na prvem mestu.

0: Aktual kum. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Počasi se približujemo drugi uri zjutraj. Hvala, ker ste še vedno z nami na Aktualu, kjer skrbimo za dobro glasbo in vašo družbo skozi noč. V naslednji uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.